0: To use the storage lockers, please follow these simple steps. Select a locker with a key inserted in it. Open the door. Place your belongings inside. Insert a token purchased from the token machine located in the back of the locker building. Close the door. Turn the key to the right, hold, and pull the key out firmly. Your locker number is printed on the key. We ask that you keep it in a safe place and remind you that each opening of a locker requires a new token. Thank you.
1: Pour utiliser les consignes automatiques, suivez simplement les instructions suivantes. Choisissez une consigne équipée d'une clé. Ouvrez la porte. Placez vos effets à l'intérieur. Insérez un jeton que vous pouvez acheter à la machine au fond du bâtiment. Fermez la porte. Tournez la clé vers la droite et tirez alors fermement la clé vers vous. Votre numéro de consigne est imprimé sur la clé. Nous vous demandons de la garder en lieu sûr et vous rappelons que chaque utilisation de la consigne demande un nouveau jeton. Merci.
2: ロッカーをお使いになる場合は 次の手順にお従いください。 鍵のついているロッカーを選びます。 扉を開けます。 所持品を中に入れます。 ロッカービルの後ろにあるコイン販売機から購入したコインをスロットに入れます。 扉を閉めます。 鍵を右に回し、そのまま引き抜きます。 ロッカーの番号は 鍵に印刷されています。鍵はなくさないようご注意ください。また、ロッカーを開けるたびにコインが必要となりますので、あらかじめご了承ください。ありがとうございました。To
0: use the storage lockers, please follow these simple steps. Select a locker with a key inserted in it. Open the door. Place your belongings inside. Insert a token purchased from the token machine located in the back of the locker building. Close the door. Turn the key to the right, hold, and pull the key out.

1万年間もじーっとしてたから首がガチガチだわさ。やっぱ表はいいやね。はいはいはい、お久しぶりでした。ランプのせいジーニーさんです。こんなことできるかい、こんなことできる、こんなことだってお茶の子さいさいさい、ちょっと見てよ。ふぅ

0: さて、魔法の鏡よ。この世で最高の魔法使いは誰？
1: 真実の魔法は鏡に映る己の中にある。もっと近くで見るがよい。さあ、もっと近くで。
0: ああ、どうしよう。どうなってんだ。あれ、
2: 魔法の鏡よ、すべての悪の力を呼び起こすのじゃ。
1: 彼の夢を壊す力は
2: すでにこの手の中にある。

0: 嫌な女だった魔女と呼ばれて突然ベルーガサブルーガアースラにお任せをぴったりな呪文だよこのちっぽけなネズミの夢を消し去るそう永遠にな。
1: アースラ様
0: ベルーガサブルーガカスピ海のチョウザメ巻き起こせ